ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti oliza 9:4 Radio Ekereziya Radio Sapienzia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapienzia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako wano awaka mawulire agavaako ebweru w'eggwanga neteekateeka endawo toto byonna obufuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapienzia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti kwe muli ku Radio Ekereziya Radio Sapienzia. Enka Daniels munnakibuga geegange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.